moto svetli ko sveti oni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Danas ističu sve tri licence naftnoj industriji Srbije za nastavak rada kompanije za pregovore MOL-a o kupovini većinskog ruskog vlasništva, a hrvatskom Janafu za isporuku sirove nafte jadranskim naftovodom u Pančevačku rafineriju. Ratko Mladić preminuo je u Hagu dok se nalazio na bolničkom lečenju, saopštio je Mehanizam u Hagu i dodao da je naložena potpuna istraga o okolnostima njegove smrti. Bivši general JNA i ratni komandant Vojske Republike Srpske osuđen je na doživotnu kaznu zatvora za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji i poslednjih 15 godina proveo je u zatvoru. Uprkos zahtevima porodice i lekara, rukovodstva Srbije i Republike Srpske da mu se usled pogoršanja zdravstvenog stanja dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave uspenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih hrišćanskih praznika, u narodu poznat kao Velika Gospojina. Praznik se smatra praznikom majke i dece, a za njega se vezuju brojni običaji i verovanja. Fudbaleri Partizana nisu uspeli da se plasiraju u Ligu konferencije, iako su sinoć u Beogradu pobedili španski Hetafe rezultatom 2-1 u revanš meču play-offa kvalifikacija za Ligu konferencije. A fudbaleri Crvene zvezde nisu uspeli da se plasiraju u Ligu Evrope, pošto su poraženi od Viktorije Plzeň sa rezultatom 5-1 u revanš meču play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope, pa će takmičenje nastaviti u Ligi konferencije.
3: Moje ime je Ivan Bosilj.

0: prostor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10.31. Vikend pred nama, zna se, gužve što se tiče i naplatnih rampi i što se tiče graničnih prelaza, s obzirom da smo zemlja u tranzitu i to će se iskoristiti za ove posljednje dane pred početak nove školske godine. Za glavni grad znate da je postavljen i povezan nov sistem od 30 saobraćenih kamera, prometne saobraćenice, raskrsnice, prilazi gradu, najčešće i najviše Novi Beograd, Zemun, Altina, Batajnica, Rušanj, Vinča i Borča. Istovremeno se registruje čitav niz prekršaja, prekoračenje brzine, prosečna brzina između dve tačke, nevezan pojas, telefon za volanom, vožnja žutom trakom, nepropisno preticanje, neregistrovano vozilo i prolazak kroz crveno. Vodite računa, uživajte u sigurnoj vožnji i srećan put gde god krenuli.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!